mislim kako ne sme mislet na nju. Sako leto, kada črešnji cvatu. I mislim kako ne sme mislet na nju. Sako leto, kada črešnji cvatu.

Ako možete zaobići ovaj put poviše Hotel Adria, taj dio magistrale, onda zaobiđite jer je bila prometna, velika je gužva, očevid je u tijeku, neslužbeno saznajemo da je u pitanju materijalna šteta, ali svakako gužva je i nemojte tu da sudarili su se autobus, motocikl i osobno vozilo. Znači ovaj dio magistrale poviše Hotela Adria, očevid je u tijeku zbog prometne nezgode, nemojte tu da izbjegnite taj put.